0: moratorium.
1: Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18-20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in

busy stage will solve my pain, and you'll be another ghost.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Hey, Doug.

Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Hold the elevator for the order. I live three floors up, he's one over. Best order of business. How's the knee, sir? How's the missus? It's hard on the bends, my lad, but it still go the distance. Nobody tells you true love comes with a cost. My darling, how's the wanderlust?

Jūs klausote Start FM. Mommy said I'm hard of hearing.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: DJs, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: His great-grandfather came from Nigeria, from the Igbo tribe. I don't look like my mother, and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. I act like him.
3: Do you act all the time?
2: Not all the time, no.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė Energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepa 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Each of them tune.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė Energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepo 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepo 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Thomas Fabio, Aquarius. Sister Sarah Webster Fabio.

Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM.